wo johano ne ori kejo ni ese kini si kokala e gba mi sa obirin yan mo pe olorun nikan lo le se kini o lo le se o de gbagbo ninu e o gbagbo ninu e e ma to sele nbe story la ni won mu obirin yen ninu ese won se kini won mu ninu ese no de pelu pe pipa ni awo pa won de mu lo sodo ni yadajo ti se oba won jesu ngba debe won so fun pe mo se te tan ba ti de muyan ninu agbede bayi ka so lokuta te eku ni te mi e bo lenu e so awon mo ba won bayi ki lo fe se Seka lo solo kuta abekene kase Jesu soro bibeli pe Jesu le sekene o de bere mole o kon kan le o ko e mo kan to ko n to kan bele pe level ijo ti wona huwa bayi ta lo pa e taju ijo ti wona se bayi ta lo pa e make ijo ti wona sagbere ta lo pa e ti won to ba ti wa gboju soke ah oruko awon lo da won ya kuro nbe pe aso ori mi na you ah oto ori ankuru be bibeli wi pe gbogbo won de ku nbe ko de ku enikan mo ngba ku jesu nikan atobirin ye jesu bo joke ah obirin awon olufi sore ko ona ti lo won da lebi ma ah da ba ti da lebi mi na da lebi ma lo la lafia amo mo se be mo o ha gbogbo won to e pe ese lo ndi olowo lo ne adariji o adariji o amen adariji o